Awak ini yang kelam hagan ni kesengi, Minister di kam sport wa yud afres umma wailan miki shala. Da kanau wa da I ya ke shilong wa penman ya kini ke yalek ke la les nem kat tu. Hagan ni kekenti ke shilong da penman go ya kini ke yalek ke na duk ke lihawi terik yang uni ubenai, duk ke arpau terik unai supra araja arpunru, hei wa da em pratali ijat yalek ke iwa yu subha iwa kentup ke sik lik maj. Kawi ke quarter final wa kawi ke semi final. Ta Meghalaya daw mi khmat ko Little ki football club kita tok ke Shillong Lajong FC Nongse Sports and Cultural Club wa Langsning Club. Heavy wani liang uni minister de kerpaud u ya ki bor wa tok upe open man ha Shillong ya ke final ha kini ki snem ki wo wan. Ka India wa New Zealand ni ke si di kentu kenrong ki ya iya to iyong ki cha iman perlog iwa em kambha wai debu ki ya ke thong san snem wa penku ya ke khayi ke peteng yong ki ar liang man la usnem ha ki mar ki mata wai ee cikri cha ke lepau san hajar kelur tingka kar ha usnem ar hajar lepau hadin iya kelam ha perdiu Prime Minister Narendra Modi wa Prime Minister ke New Zealand Christopher Luxon ha Auckland. Haperdi ia kelam iyong ki u Prime Minister Modi do ongu wa ilai jingi iyong u cakari New Zealand man ko kam umukap u wawsa parom ha iya to perlok iyong ki ni kiri we u ebor teme ya iya to iyong ki. U Prime Minister Modi do ongu le ke India da man ki kam ka venta ku em kam bha ha ku open skim ya iya chong suk chong sanh wa itngai ha kathai indo pacific da giten tu ko bor pol chukut ko wan phe station yong ka akashwani shillong ka tu tanis nyani sai program ko bot.